lenge. Ye tamarara. Ani gnu shayna ke fechawon nebara. Bimakrenyal samaw. Besichetu base. Tatoy gaba ke bit yaragakase. Andi sil makrengen.